0: សូមគោរពមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយកំពុងតាមដានកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុទីក្រុងកង្កែបថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសៅរ៍ទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2026ត្រូវនឹងថ្ងៃ15រោចខែពិសាខឆ្នាំមីអត្តស័កព្រះសករាជ2570កម្មវិធីថ្ងៃនេះរួមមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោមលោកគ្រូថៃរិទ្ធចាងវាងរងសាលាមធ្យមសិក្សាបំពេញវិជ្ជាបាលីណាំបងអស់ពីចាស់ដើម្បីបបហេតអប់រំរួមដំណើរជាមួយនឹងប្រជាជនណែនាំប្រើប្រាស់សេវារដ្ឋតាមប្រព័ន្ធលំដាប់តទៅនេះគឺជាព័ត៌មានលម្អិត
1: មិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្តាសម្រាប់ការងារបណ្ដុះមនុស្សនៅទីក្រុងកង្ធឹងលោកគ្រូថៃរិទ្ធជាគំរូឆ្នើមបែបនេះជាគ្រូបង្រៀនមួយដល់គំរូអស់ពីចិត្តផ្សារភ្ជាប់នឹងរបរក្តារខឿន40ឆ្នាំ
2: ដុល្លា
1: ជួយលំបណ្ដុះបណ្ដាលកើតឆ្នាំ1965នៅក្នុងគ្រួសារមួយមានប្រពៃណីរៀនសូត្រតាំងពីតរណវ័យលោកគ្រូថៃរិទ្ធបានចិញ្ចឹមក្តីស្រមៃនិងទួអសរនៅឆ្នាំ1983ក្រោយពេលបញ្ចប់កម្រិតវិទ្យាល័យនៅសាលាហ្វាំងយីងលោកគ្រូបានសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសសិក្សាគរុដងអសរតាំងពីឆ្នាំ1986ដល់ឆ្នាំ1990លោកគ្រូបំពេញការងារនៅសាលាអនុវិទ្យាល័យវិទ្យាល័យសង្កាត់លេខ2ទីរួមខេត្តស្រុកត្រាំងក្រោយនេះលោកគ្រូបន្តបង្រៀននៅសាលាអនុវិទ្យាល័យសង្កាត់លេខ3ពីឆ្នាំ1990ដល់ឆ្នាំ1995ឆ្នាំ1996គូសសម្គាល់របត់សំខាន់ក្នុងការងាររបស់លោកគ្រូពេលមកបំពេញការងារនៅសាលាមធ្យមសិក្សាបំពេញវិជ្ជាបាលីណាំបងទីកន្លែងដែលលោកគ្រូផ្សារភ្ជាប់ដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃលោកគ្រូថៃរិទ្ធចាងវាងរងសាលាមធ្យមសិក្សាបំពេញវិជ្ជាបាលីដំបងចែករំលែក
3: មូលហេតុដែលខ្ញុំបានឈានជើងចូលអាជីពគ្រូបង្រៀននេះគឺដំបូងឡើយកើតចេញពីប្រពៃណីគ្រួសារជាមួយគ្នានោះដែរមែនបងហើយអូនថ្លៃហើយអ្នកតាក៏នៅក្នុងអាជីពគូបង្រៀនហើយបញ្ហាខ្ញុំចង់ខ្លាយជាអ្នកផ្ដល់ចំណេះដឹងនៅតាមសាលារៀនហើយនឹងការស្រឡាញ់ការព្យាយាមសិក្សាតួពីតួទាំងពីដើមមកយើងស្រឡាញ់ការសិក្សារៀនសូត្រដើម្បីឡើងបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យធនធានមនុស្សសម្រាប់សង្គមទៀត
1: ដំបងទៅមកបំពេញការងារនៅសាលាបាលីណាំបងលោកគ្រូទទួលនាទីបង្រៀនវិញ្ញាស

0: ជីវសាស្ត្រនិងគីមីសាស្ត្រទោះបីនៅក្នុងបរិស្ថានណាក៏លោកគ្រូនៅតែរក្សាល្អតួនាទីទទួលខុសត្រូវនិងរបរអស់ពីចិត្តនិងសិស្សានុសិស្សមិនបង្អង់រៀនសូត្រលើកកម្ពស់កម្រិតជំនាញពីឆ្នាំ1995ដល់ឆ្នាំ1998លោកគ្រូបានសម្រេចកម្មវិធីអន្តរសិក្សាសាលាសកលវិទ្យាល័យហ៊ុយជំនាញកិរុកុសលជីវសាស្ត្រដោយសមត្ថភាពនិងប្រយោជន៍ភាពរបស់ខ្លួននៅខែកក្កដាឆ្នាំ2013លោកគ្រូបានតែងតាំងជាចៅវងរងសាលាមធ្យមសិក្សាបំពេញវិជ្ជាបាលីណាំបូលើនេតិជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកគ្រូមិនត្រឹមតែជាអ្នកដឹកនាំមានចក្ខុវិស័យអស់ពីចិត្តនឹងការងារប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជាអ្នកចិត្តដឹករស់រាយតែងយកចិត្តទុកដាក់រាល់ការសិក្សានិងរស់នៅរបស់ព្រះសង្ឃដល់ឆ្នាំ2020លោកគ្រូបន្តបញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់គ្រងអប់រំ
1: ឯកទេសសាលាគឺជាឯកហៅទៅណាដូចនេះហើយគាត់ខំផ្លាស់ផ្នែកផងពុទ្ធិនផងខំយកចិត្តទុកដាក់ទូលមានដល់សំខាន់សាស្ត្រអត់ដើម្បីធ្វើល្អមិនតែបន្តសោតទៀតគាត់យកមេរៀនដែលគាត់បានរៀនដឹងហើយគាត់ជួយទូលមានដល់អាសនៈសាធារណៈធ្វើតាមគាត់ដើម្បីធ្វើបានល្អហើយយ៉ាងសេចក្ដីធម៌របស់គាត់នឹងល្អណាស់តែគាត់ជាមួយនឹងគ្រូមានជាមួយនឹងសាសនាល្អមិនមែនបែបហោបបែបទុំគឺថាទៅដល់ស្របអានគ្នាទៅវិញទៅមកមិនមែនថាគាត់ចង់វាងឲ្យគាត់ធ្វើខ្លាំងធ្វើអីបែបនេះគាត់ធ្វើតែជាទីស្រឡាញ់រាប់អានរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយសាធារណៈចូលចិត្តគាត់ទាំងអស់ដែលតែគឺថាគាត់ទាំងជាលោកគ្រូគំរូមួយតបស្លា
0: លើនាទីជាចាំងវងរំលោកគ្រូថែករិទ្ធតែងបង្ហាញច្បាស់ទួលនាទីជាអ្នកដឹកនាំគំរូទទួលខុសត្រូវលោកគ្រូមិនត្រឹមតែយកចិត្តទុកដាក់ដល់គុណភាពបង្រៀននិងរៀនប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងផ្ដោតសំខាន់កសាងបរិស្ថានអប់រំស្និទ្ធស្នានសាមគ្គីទៀតផងលោកគ្រូតែងស្ដាប់យោបល់របស់គ្រូបង្រៀនដើម្បីកែតម្រូវបដូរថ្មីវិធីសាស្ត្រគ្រប់គ្រងរួមចំណែកលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពសកម្មភាពរបស់សាលាជាបកជនមួយរូបលោកគ្រូតែងរក្សាល្អសិលធម៌នយោបាយផ្នត់រស់នៅលោកគ្រូតែងសកម្មចូលរួមរាល់ចលនាប្រឡងប្រណាំងជាមុខក្នុងបណ្ដាសកម្មភាពរបស់សាលានិងភូមិឋានមិនត្រឹមតែមកចុះនឹងការងារលោកគ្រូនៅទាំងចិត្តស្និទ្ធស្មោះត្រង់ក្នុងជីវិតមិត្តរួមអាជីពគ្រប់រាប់អានលោកគ្រូដោយភាពសាមញ្ញណែនាំជួយអស់ពីចិត្តសមណសិស្សគោរពលោកគ្រូដោយការតាំងតែងតែពោពេញក្តីស្រឡាញ់ប្រការសាមញ្ញទាំងនោះបានបង្កើតរូបភាពដ៏ស្អាតមួយពីគ្រូបង្រៀនក្នុងចិត្តរបស់អ្នករាល់គ្នាលោកគ្រូម៉ាយយងត្រាំងគ្រូបង្រៀនសាលាមធ្យមសិក្សាបំពេញវិជ្ជាបាលីណាំបូចែកក្រុមលេខ
2: គ្រូរិទ្ធនឹងតាំងពីដើមមកគាត់មានចរិយារំទុំស្រួតបូតផ្នែកខាងកិច្ចការបង្ហាត់បង្រៀនគាត់មានការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសមណសិស្សទាំងអស់ហើយជាពិសេសនឹងខ្ញុំក៏ជាសិស្សរបស់គាត់កាលពីវគ្គខាងដើមសិក្សាឡើយគឺគាត់តែងតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសិស្សានុសិស្សណារាល់កម្មវិធីសិក្សាដូចជាធ្វើលំហាត់ធ្វើមើលថាធ្វើការក្រុមនានាគ្រូតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសិស្សហើយមានចិត្តស្រឡាញ់រាប់អានសិស្សជាមួយនឹងគ្រូបង្រៀនអីនៅក្នុងសាលាក៏ដោយគ្រូតែងតែជួយធុរៈកិច្ចការធុរៈជាមួយនឹងគ្រូទាំងអស់នៅក្នុងសាលាមានភារកិច្ចអីយ៉ាងណាគ្រូក៏គាត់ក៏ជួយនៅក្នុងការអយុបលឬមួយថាជួយទៅដល់សតិស្មារតីរបស់គ្រូព្រមទាំងសិស្សនឹងឲ្យមានភាពរឹងមាំនៅក្នុងកិច្ចការសកម្មនៅក្នុងសាលាដូចជាការបង្ហាត់ជាមួយនឹងការសិក្សារៀនសូត្ររបស់សាសានុសិស្សទាំងអស់ទាំងដែរ
0: សមណសិស្សយើងថៃបាំងសិក្សាថ្នាក់11សាលាមធ្យមសិក្សាបំពេញវិជ្ជាបាលីណាំបងមានធរណីកា
3: ពួកសម្រាប់អាត្មាឃើញថាលោកគ្រូថតិតគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការបង្រៀនបង្ហាត់

មហាសន្និបាតតំណាងទូតទាំងប្រទេសរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមលើកទី11បានបញ្ចប់អ្នកស្រីបូយធីមិញខ្វៃសមាជិកាការិយាល័យនយោបាយសមាជិកាការិយាល័យនយោបាយលេខាមជ្ឈិមបក

េខាគណៈបរណសេមេតភូមិនិងអង្គការមហាជនមជ្ឈិមប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសេមេតភូមិវៀតណាមអាណត្តិទី10បានបន្តទទួលបន្ទុកចិត្តខ្ពស់កាន់តំណែងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសេមេតភូមិវៀតណាមនីតិកាលទី11អាណត្តិ2026-2031នៅក្នុងសម័យបិទមហាសន្និបាតអនុប្រធានអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសេមេតភូមិវៀតណាមអ្នកស្រីហាធីងារបាយការណ៍អំពីលទ្ធផលប្រជុំគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសេមេតភូមិវៀតណាមលើកទី1នីតិកាលទី11អាណត្តិ2026-2031អ្នកស្រីបួយធីមិញខ្វាញសមាជិកាការិយាល័យនយោបាយលេខាមជ្ឈិមបាក់បន្តបានពិភាក្សាឯកភាពតែងតាំងឲ្យកាន់តំណែងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសេមេតភូមិវៀតណាមនីតិកាលទី11ថ្លែងមតិបន្ទាប់ពីទទួលភារកិច្ចប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសេមេតភូមិវៀតណាមនីតិកាលទី11ថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះមហាសន្និបាតដែលបានផ្តល់ទំនុកចិត្តនិងតែងតាំងព្រមទាំងថ្លែងអំណរគុណចំពោះបក្សរដ្ឋជនរួមជាតិនិងយុតិជនទូទាំងប្រទេសតែងតែយកចិត្តទុកដាក់និងផ្ញើទំនុកចិត្តចំពោះរណសេមេតភូមិវៀតណាមអ្នកស្រីបួយធីមិញខ្វាយសង្កត់ធ្ងន់ការតែងតាំងរបស់មហាសន្និបាតគឺជាកិត្តិយសនិងទំនួលខុសត្រូវធំធេងចំពោះបុគ្គលិករណសេមេតភូមិវៀតណាមផងអ្នកស្រីសន្យារក្សាឫទ្ធានុភាពនយោបាយគុណសម្បត្តិសិលធម៌ធ្វើការដោយអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តពង្រីកប្រជាធិបតេយ្យបញ្ញាលើកកម្ពស់ស្មារតីទទួលខុសត្រូវនិងខិតខំសម្រេចល្អភារកិច្ចបានប្រកបរួមជាមួយនោះរក្សាសាមគ្គីឯកភាពធម្មវន្តច្នៃប្រឌិតបដូរថ្មីនិងបដូរអនុវត្តភារកិច្ចដំណោះស្រាយព្រមព្រំគ្នាដើម្បីអនុវត្តជោគជ័យនៅសេចក្តីសម្រេចរបស់មហាសន្និបាតបានដាក់ចេញរួមចំណែកពង្រឹងចំណងមហាសាមគ្គីទូតទាំងជនជាតិបញ្ជាក់ច្បាស់ពីទូនីតិនិងឋានៈរបស់រណសេមេតភូមិវៀតណាមក្នុងដំណាក់កាលបដិវត្តថ្មីលេខាគណៈកម្មាធិការបកខេតកាម៉ៅរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារបានចុះត្រួតពិនិត្យជាក់ស្ដែងដើម្បីវិដំឡៃទូទៅនិងស្វែងរកដំណោះស្រាយចំណិចចប់កែងសម្រាប់តំបន់កសិកម្មអនុវត្តវិជាកវិជាកំពុងក្នុងការអភិវឌ្ឍចិញ្ចឹមបង្កងនៅបាក់លាវនាយកគណៈគ្រប់គ្រងតំបន់កសិកម្មអនុវត្តវិជាកវិជាកំពុងអភិវឌ្ឍការចិញ្ចឹមបង្កងនៅបាក់លាវឲ្យដឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដំណាក់កាលទី1និងទី2បានបង្ហើយជាសារវ័នដោយមានទុនវិនិយោគសរុបជាង330,000,000 ដុល្លារថ្មីត្បិតគម្រោងមួយចំនួនតាមបែបផែនវិធាននៅមិនទាន់ប្រសពផ្សាយដោយសារខ្វះប្រភពទុនវិនិយោគតាមគណៈគ្រប់គ្រងបញ្ហាលំបាកធំបំផុតបច្ចុប្បន្នគឺនីតិវិធីច្បាប់ពាក់ព័ន្ធដីធ្លីនិងយន្តការសកម្មភាពគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបង្កប់ការអធិការកិច្ចទូលំទូលាយលើសកម្មភាពរបស់គណៈគ្រប់គ្រងតំបន់កសិកម្មអនុវត្តវិជាកវិជាកពោចាប់តាំងពីពេលបង្កើតរហូតដល់ដំណើរការប្រកលដីនឹងជួលដីដើម្បីបញ្ជាក់ច្បាស់ការទទួលខុសត្រូវរបស់បុគ្គលនិងសមាហភាពនីមួយៗព្រមទាំងស្នើទិដៅដោះស្រាយនៅខេត្តកាម៉ៅគម្រោងការវិនិយោគសាងសង់មន្ទីរពេទ្យពហុព្យាបាលកាម៉ៅមានទ្រង់ទ្រាយ1200ក្រែអ្នកជំងឺបានគណៈកម្មាធិការបកខេត្តគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តយកចិត្តទុកដាក់បង្កប់ការដល់អង្គភាពសាងសង់ពន្យាការអនុវត្តគម្រោងនានាតបបីជាប្រភពគ្រោះនឹងកសាច់មានពេលខ្លះកម្រមានក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកវិនិយោគក៏បង្កប់ការអង្គភាពសាងសង់អនុវត្តវិធានការជាច្រើនដើម្បីបសផ្សាយការងារសំណងផ្សេងផ្សេងព្រមព្រំគ្នានិងធានាតាមល្បឿនកំណត់គម្រោងការមន្ទីរពេទ្យពហុព្យាបាលកាម៉ៅមានទ្រង់ទ្រាយ1200ក្រែបានវិនិយោគដោយថវិកាចំនួន3,301,000 ដុល្លាររយៈពេលអនុវត្តរហូតដល់ចុងឆ្នាំ2026តាមគណៈគ្រប់គ្រងគម្រោងការសំណង់ខេត្តកាម៉ៅក្នុងពេលកន្លងបញ្ហាលំបាកបំផុតគឺខ្វះប្រភពប្រកបកងសម្ភារៈសំណង់បណ្ដាលឲ្យការសាងសង់មានការរអាក់រអួលគម្រោងការមន្ទីរពេទ្យពហុព្យាបាលថាជាសំណង់សំខាន់មានលក្ខណៈយុទ្ធសាស្ត្រមានន័យចំពោះប្រជាជនកាម៉ៅឆ្លើយតបតម្រូវការពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺជាមួយនឹងមូលដ្ឋានសម្ភារៈស្អាតស្អំនិងឧបករណ៍ទំនើប

7ឆ្នាំនេះបរិមាណផល Aaron LNG ពីអាមេរិកមកកាន់ EU បានកើនឡើងដល់ 27%សកលវិទ្យាល័យ Washington អាមេរិកប្រកាសថាបានអភិវឌ្ឍជោគជ័យនៅវ៉ាក់សាំងមួយប្រភេទមានសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺមហារីកខួរក្បាលប្រភេទ GL Blastoma ជាតម្រងមហារីកខួរក្បាលរាដាលឆាប់បំផុតនិងសពថ្ងៃមិនតនមានវិធីសាស្ត្រព្យាបាលជាសះស្បើយតាមព័ត៌មានបានប្រកាសចំពោះអ្នកជំងឺមានដុំសាច់ខួរក្បាលប្រភេទកាយសាហាវខ្លាំងប្រភេទវ៉ាក់សាំងនេះមិនបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរណាមួយឡើយព្រមទាំងជួយពន្យារអាយុជីវិតរបស់អ្នកជំងឺព្រោះឲ្យកត់សម្គាល់នោះលទ្ធផលស្រាវជ្រាវបានកត់សម្គាល់ករណីអ្នកជំងឺម្នាក់មិនតន់រើជំងឺឡើងវិញបន្ទាប់ពីទទួលការព្យាបាលជិត5ឆ្នាំទន្ទឹមជាមួយនោះលទ្ធផលស្រាវជ្រាវក៏ឲ្យឃើញថាប្រហែល2/3ចំនួនអ្នកជំងឺក៏សម្គាល់ជំងឺមហារីកថ្មីថ្មីនេះស្ថាប័នគ្រប់គ្រងអ៊ីនធឺណិតរបស់ប្រទេសចិនបានស្នើឲ្យបណ្ដាញសង្គមត្រូវធ្វើស្តង់ដារលើការបិទស្លាកសញ្ញាខ្លឹមសារសម្រាប់វីដេអូខ្លីបង្ខំឲ្យអ្នកបង្កើតមាតិកាត្រូវបញ្ជាក់ថាតើខ្លឹមសារនោះផ្សំប្រឌិតឬខ្លឹមសារដោយបញ្ញាសិប្បនិម្មិតបង្កឡើងឬយ៉ាងណាយោងតាមនោះបណ្ដាញសង្គមត្រូវបង្ខំឲ្យមានការបិទស្លាកសញ្ញាខ្លឹមសារមុនពេលវីដេអូខ្លីបានបង្ហោះនិងអ្នកបង្ហោះត្រូវតែជ្រើសស្លាកសញ្ញាមួយពីបញ្ជីប្រភេទដែលបានកំណត់ដោយខ្លឹមសារប្រឌិតខ្លឹមសារបង្កឡើងដោយ AI ព័ត៌មានទីផ្សារខ្លឹមសារបានបង្ហោះបន្តឬមតិបន្តខ្លួនចំពោះវីដេអូខ្លីដែលថតសកម្មភាពពិតនៅក្នុងជីវិតអាចជ្រើសតាមការជ្រើសមិនចាំបាច់បិទស្លាកនឹងស្លាកនោះនឹងមិនបង្ហាញជាបើកចំហលើទំព័រវីដេអូឡើយតាមស្ថាប័នគ្រប់គ្រងលំហបណ្ដាញចិនថាមួយថ្ងៃកាន់តែមានការព្រួយបារម្ភពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខ្លឹមសារវីដេអូប្រុសងៃបង្កការផន់ច្រឡំកសែផ្លូវរថភ្លើងម៉ូណូរ៉ាអ៊ីវនៅភាគខាងកើតទន្លេនីវនៅក្នុងទីក្រុងកៃរ៉ូទើបបានដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការគូបញ្ជាក់ពីជំហានថ្មីមួយនៅក្នុងការខិតខំធ្វើទំនើបកម្មមធ្យោបាយចរាចរណ៍ទីប្រជុំជនរបស់ប្រទេសអេស៊ីបកសែផ្លូវរថភ្លើងម៉ូណូរ៉ាដំបូងនៅអេស៊ីបបានរចនាឡើងដើម្បីតភ្ជាប់តំបន់ភាគខាងកើតទីក្រុងកៃរ៉ូទៅកាន់រដ្ឋធានីរដ្ឋបាលថ្មីនេះបានចាត់ទុកថាជាគម្រោងការមួយក្នុងចំណោមគម្រោងការដឹកជញ្ជូនសំខាន់សម្រាប់បន្ថយការស្ទះចរាចរណ៍នៅក្នុងរដ្ឋធានីមានប្រជាជនជាង20លាននាក់របស់អេស៊ីបប្រើបច្ចេកវិទ្យារថភ្លើងម៉ូណូរ៉ាយដកទំនើបខ្សែរថភ្លើងលើអាកាសនេះអនុញ្ញាតឲ្យរថភ្លើងដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិក្នុងល្បឿនលឿនបន្ថយពេលវេលាធ្វើដំណើរយ៉ាងច្រើនរវាងតំបន់ទីប្រជុំជនថ្មីនិងមជ្ឈមណ្ឌល

ស្វាគមន៍មិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយកំពុងតាមដានព័ត៌មានកីឡាក្នុងសប្ដាហ៍របស់វិទ្យុទីក្រុងកឹងធើក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិវៀតណាម U17 ដណ្ដើមបានកៅអីចូលរួម World Cup និងក្នុងនឹងការផ្លាស់ប្ដូរកៅអីគ្រូបង្វឹកនៅ Best Comeback ទីក្រុង Ho Chi Minh វិស័យបាល់ទាត់វៀតណាមទើបឆ្លងកាត់នៅថ្នាក់ពេលប្រវត្តិសាស្ត្រពេលក្រុមជម្រើសជាតិ U17 វៀតណាមបានចុះឈ្មោះចូលរួមជាផ្លូវការក្នុងវគ្គបដិប្រត់នៃពានរង្វាន់ U17 World Cup 2026ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរក្នុងទីលានប្រកួតក្នុងប្រទេសការប្រជែងដើម្បីបន្តឈរក្នុងក្របខ័ណ្ឌ V League កំពុងមានភាពតានតឹងតនឹង2លើក្រុម U17 អារ៉ាប់រួមបានត្រឹមតែបាននាំឲ្យគ្រូបង្វឹកលោក Cristiano Ronaldo និងកូនក្រុមឡើងទៅកាន់វគ្គ8ក្រុមនៃពានរង្វាន់អាស៊ីប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជួយវៀតណាមវត្តមានជាផ្លូវការជាលើកដំបូងក្នុងវគ្គបដិប្រត់នៃពានរង្វាន់ U17 World Cup ផងដែរសហព័ន្ធបាល់ទាត់អាស៊ី AFC និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិបានផ្ដល់ការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះរបៀបលេងប្រកបដោយបច្ចេកទេសនិងស្មារតីប្រយុទ្ធដ៏រឹងមាំរបស់កីឡាករវ័យក្មេងទាំងនេះបន្ទាប់ពីសម្រេចបាននៅភាពអស្ចារ្យនេះទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ FIFA World Cup បានបង្ហោះសារជាភាសាវៀតណាមថាស៊ីងចៅ U17 World Cup មានន័យថាសួស្តី U17 World Cup និងឈានជើងទៅកាន់សមុទ្រធំដើម្បីអបអរសាទរដល់វិស័យបាល់ទាត់វៀតណាមប្រធានសហព័ន្ធបាល់ទាត់វៀតណាម VFF លោកចឹងគួកទុនមិនអាចលះបង់នូវមោទនភាពរបស់ខ្លួនបានឡើយដោយលោកបញ្ជាក់ថាកីឡាករទាំងអស់បានបង្ហាញនូវភាពវ័យឆ្លាតនិងភាពរឹងមាំជាងការប្រកួតមុនៗជាពិសេសគឺទៅលើផ្នែកចិត្តសាស្ត្របញ្ហាប្រឈមពីក្រុមអូស្ត្រាលីនិងជំនឿចិត្តលើកៅអីវគ្គពាក់កណ្ដាលប្រដាក់ប្រត់ការឈានដល់វគ្គ8ក្រុម U17 វៀតណាមនឹងត្រូវតទល់ជាមួយក្រុម U17 អូស្ត្រាលីទោះបីជាគូប្រកួតមានកីឡាករគុណភាពខ្ពស់ជាច្រើនមកពីអឺរ៉ុបក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកជំនាញបានវាយតម្លៃថាភាពរំភើបពួកកញ្ជ្រោលនិងរបៀបលេងដែលសហការគ្នាបានយ៉ាងល្អក្រុមការដឹកនាំរបស់គ្រូបង្វឹក Cristiano Ronaldo អាចនឹងជួយ U17 វៀតណាមបង្កើតនៅរឿងភ្ញាក់ផ្អើលបានអ្នកជំនាញយើងវូលឹមជឿជាក់ថាជាមួយនឹងស្មារតីដ៏ខ្ពស់នាពេលបច្ចុប្បន្នកីឡាករទាំងអស់គឺមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផ្ដួលក្រុមមកពីដែនដីនៃសត្វកង់ហ្គូរូមួយនេះVFF និងយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលវែងសម្រាប់បាល់ទាត់យុវជនដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ឆាកអន្តរជាតិនៅប្រទេសកាតានាឆ្នាំ2026សហព័ន្ធបាល់ទាត់វៀតណាមបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាពីផែនការរៀបចំការប្រកួតពានរង្វាន់ U16 តាមទម្រង់លីគទីលានប្រកួតនេះត្រូវបានរំពឹងថានឹងជួយឲ្យកីឡាករវ័យក្មេងមានឱកាសប្រកួតប្រជែងគ្នាជាប្រចាំនិងហ្វឹកហាត់នៅសមត្ថភាពជាក់ស្ដែងដើម្បីបង្កើតជាប្រភពធនធានរឹងមាំសម្រាប់វគ្គបដិប្រត់នៃពានរង្វាន់ U17 អាស៊ីឆ្នាំ2027ក្លឹបបេខាម៉ាច់ទីក្រុងហូជីមិញផ្លាស់ប្តូរគ្រូបង្វឹកជាបន្តដើម្បីបន្តរក្សាចំណាត់ថ្នាក់ក្នុងការប្រកួតក្របខ័ណ្ឌ V League ស្ថានភាពដាក់ប្រកាសប្រកាសបានបង្ខំឲ្យក្លឹបបេខាម៉ាច់ទីក្រុងហូជីមិញត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តផ្លាស់ប្តូរបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់បំផុតពេលដែលការប្រកួតនៅសល់តែ4សប្តាហ៍ទៀតប៉ុណ្ណោះគ្រូបង្វឹកហឺហៀងវិនត្រូវបានតែងតាំងឲ្យចូលជំនួសលោកអ៊ូណាណូប៊ូហ៊ីរ៉ូជាមួយនឹងគោលដៅតែមួយគត់គឺជួយឲ្យក្រុមចាក់ចਿੰងពីតំបន់គ្រោះថ្នាក់បាត់តារាងការផ្លាស់ប្តូរមេតបនៅក្នុង

អំទឹកចំក្រោយគឺជាលបែងផ្សងប្រេងដាក់ប្រថុយប្រឋានមួយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយជាមួយនឹងការយល់ដឹងស៊ីជម្រៅអំពីបាល់ទាត់ក្នុងប្រទេសគ្រូបង្វឹកហឺហ៊ីងវិនត្រូវបានរំពឹងថានឹងអាចស្រោចស្រង់ស្មារតីរបស់កីឡាករឡើងវិញនៅក្នុងការប្រជែងដើម្បីបន្តរស់នៅក្នុងលើកប្រកួតរក្សាតំណែងដ៏តានតឹងខាងមុខនេះជ័យជំនះ3-2ចំពោះ U17 អារ៉ាប់រួមមិនត្រឹមតែជួយ U17 វៀតណាមលើកដំបូងទទួលបានសម្បត្តិ U17 World Cup ប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបង្កើតការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសាគមនាគមន៍អន្តរជាតិនិងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គេហទំព័រអាស៊ាន Football បានបង្ហោះសារយ៉ាងរំភើបមួយថាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់វៀតណាមវៀតណាមបានឈានចូលវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយនៃពានរង្វាន់ AFC U17 ASEAN Cup 2026ក្នុងនាមជាជើងឯកតារាងសេនិងធានាកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយក្នុង FIFA U17 World Cup 2026គេហទំព័រ AN Etihad អារ៉ាប់រួមបានស្ញាក់សរសើរគូប្រជែងថាកីឡាករ U17 វៀតណាមបានបង្ហាញពីសមត្ថភាពនិងស្មារតីដ៏អស្ចារ្យនៅគ្រាលំបាកបំផុតគេហទំព័រ CCGOR បញ្ជាក់ប្រវត្តិសាស្ត្របានបង្កើតឡើងសម្រាប់វៀតណាមខណៈពេលនេះគេហទំព័រ Stipun Fonsi Anat បានពិពណ៌នាថាក្រុមបាល់ទាត់របស់គ្រូបង្វឹក Roland បានយកឈ្នះក្នុងចំនួនក្របបាល់ពីនៃតក់ជ្រុងអត្រាបញ្ជូនត្រឹមត្រូវនិងការតក់ចូលទីក្នុងរង្វង់ហាមឃាត់អ្នកកាសែតល្បីឈ្មោះនៅប្រទេសថៃ Zaivorapak បានស្ងាត់សរសើរពីទីតាំងមួយថ្ងៃកាន់តែធំរបស់បាល់ទាត់វៀតណាមនៅក្នុងតំបន់ថាពួកគេធ្លាប់បានគេចាត់ទុកថាជាក្រុមបាល់ទាត់ខ្លាំងបំផុតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយឥឡូវនេះពួកគេបន្តមានវត្តមានក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ World Cup កាអភិវឌ្ឍន៍ដាក់លេខធ្លោស្ថិរភាពនិងគួរឲ្យមោទនភាពរបស់កីឡាករវ័យក្មេងវៀតណាមគណៈរបស់បាល់ទាត់វៀតណាមបងវ៉េមកព័ត៌មានបាល់ទាត់ពិភពលោកមេស៊ីនិងរ៉ូណាល់ដូនាំមុខយុវជនជើងចាស់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ World Cup 2026វិស័យបាល់ទាត់កម្រិតកំពូលតែងតែមានភាពតានតឹងចំពោះបញ្ហាអាយុកាលនៅពេលដែលល្បឿនកម្លាំងអំណត់និងសមត្ថភាពស្ដារកាយសម្បទាកាន់តែមានកម្រិតកីឡាករភាគច្រើនតែងតែសម្រេចចិត្តលាឈប់ពីឆាកអន្តរជាតិមុនអាយុ35ឆ្នាំទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ World Cup 2026កំពុងឃើញយ៉ាងច្បាស់នៅនិន្នាការផ្ទៃស្រឡះមួយនោះគឺវីរៈបុរសល្បីៗនៅតែបន្តប្រយុទ្ធយ៉ាងស្វិតស្វាញដើម្បីសរសេរចំពោះចំក្រោយនៃអាជីពរបស់ពួកគេក្នុងចំណោមនោះឈ្មោះដែលត្រូវបានគេលើកយកមកនិយាយច្រើនជាងគេបំផុតប្រកាសជា Lionel Messi បន្តពីសម្រេចបាននៅក្តីសុបិនក្រុងជើងឯកពិភពលោកនៅប្រទេសកាតាឆ្នាំ2022មនុស្សជាច្រើនជឿថាគាត់បានបញ្ចប់ដំណើរជាមួយក្រុមជម្រើសជាតិអាហ្សង់ទីងនេះហើយប៉ុន្តែក្តីស្រឡាញ់ចំពោះប៉ាអៅអានប៊ីសេរេស្តេរួមជាមួយមហិច្ឆតាក្នុងការលះបង់បានធ្វើឲ្យកម្ពុជាតារាបាល់ទាត់អាហ្សង់ទីងរូបនេះបន្តឈ្មោះទៅកាន់វ៉ុនគប2026ក្នុងវ័យ38ឆ្នាំបច្ចុប្បន្នមេស៊ីមិនមែនជាកីឡាករដែលមានល្បឿនឆេះឈួលដូចជាកាលនៅក្មេងទៀតទេប៉ុន្តែគាត់បានឈានដល់ចំណុចកំពូលនៃបញ្ញាបាល់ទាត់តួនាទីរបស់គាត់បានផ្លាស់ប្ដូរពីតារាសុទ្ធបញ្ចូលទីមកជាអ្នកសម្របសម្រួលការលេងវិញដែលជាអ្នកដឹកនាំដ៏ពិតប្រាកដម្នាក់ជួយឲ្យអាសង់ទីងរក្សាបានលក្ខណៈយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនវត្តមានរបស់មេស៊ីបានផ្ដល់នូវតម្លៃខាងស្មារតីដ៏ធំធេងជាងបច្ចេកទេសទៅទៀតដោយប្រៀបដូចជាស្ពានចម្លងរវាងជំនាន់ជើងឯកពិភពលោកនិងយុវជនជំនាន់ក្រោយធ្វើដំណើរទន្ទឹមគ្នាជាមួយមេស៊ីគឺគូប្រជែងដ៏អស្ចារ្យបំផុតក្នុងយុគសម័យទំនើបនេះគឺគ្រីស្ទីអានូ រ៉ូណាល់ដូក្នុងវ័យ41ឆ្នាំនាឆ្នាំ2026រ៉ូណាល់ដូនៅតែចិញ្ចឹមមហិច្ឆតាចង់ចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ World Cup ជាលើកទី6ក្នុងអាជីពរបស់គាត់ជារឿងស្ទើរតែមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របាល់ទាត់កម្រិតកំពូលករណីរបស់រ៉ូណាល់ដូមិនត្រឹមតែជារឿងរ៉ាវកីឡាប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជាភស្តុតាងនៃការរីកចម្រើននៃវិទ្យាសាស្ត្រកាយសម្បទាផងដែររបបហ្វឹកហាត់អាហារូបត្ថម្ភនិងឆន្ទៈវិន័យដ៏អស្ចារ្យបានជួយឲ្យគាត់រក្សាបាននូវស្ថានភាពរាងកាយដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលសម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិព័រទុយហ្គាល់រ៉ូណាល់ដូមិនចាំបាច់រ៉ាប់រងប្រព័ន្ធវ័យសម្រាប់